0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

reisen gjør jeg i meg selv. Jeg har lest for å bli klokere. Jeg har elsket lett og grått. Jeg har lært av alle vennene som har kommet og har gått.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

jo vi. Jeg så ut mot havet som dikteren gjorde, rådde på mektige båre. Da så jeg en trålar på tur imot nord.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: liten spanske røkken.
1: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod og det var tenner.
2: Det var tenner, gutt og blod.

0: Lystrup och den norska kammarorkestern med Honninghumla. Nu ska vi till Seterdagboken dag 21 som är en riktig blåsbort dag.
1: Kvitros, kännros, rödros, svartros, hokonda! Kära Seterdagbok. 4 grader og nordavind. Riktig nok blå himmel, men det ikke noe å skryte av i det hele tatt. I går var det ikke engang blå himmel, det var bare kaldt og vind. Så da ble det bare en tur. Ja, nå jeg på vei bortover veien med kua. Ho! Kom her da! Ho, kua! Så må skrike og kauke litt, altså de skjønner at dette er alvor. I går så skal jeg skal jo forte meg når jeg er ferdig med barnstedet, for jeg får kua ut i skogen. Og da plutselig så fulgte jeg ikke helt med. Og så var det en svamp som satte seg fast i det spjelet som jeg tullet med i fjor. Åh, det er så irriterende, bare fordi man står og sover. Men jeg skjønte jo fort hva det var da, når det ikke kom tilbake noen svamp. For jeg sender inn, og så teller jeg, og så skulle det komme 2 igjen. Så kom det bare 1. Ja, så da var det jo... Skulle det fra hverandre da, så skulle jeg følge kua bort i beite. Det gikk jo fint. Fikk alle med meg. Men om kvelden så skulle jeg hente kua igjen. Nå går du. Du. Husj, husj. De bryr seg ikke. De bryr seg ikke. Det er noe for piskade krekk. Men her kommer det en der i buskene der også. I går når jeg skulle hente de, så prøvde jeg å telle. Og så går det litt i sur da, for jeg husker ikke så godt lenger. Men jeg var kommet halvveis bort til veien, da hører jeg plutselig at det rauter. Og da tenkte jeg, ja, det er noe rart om ikke jeg har glemt en ku da. Så måtte jeg først få alle de andre inn, og så måtte jeg da gå bort en gang til, hvis ikke da løper jeg, for å se, da var det en til. Husk, nå må du gå. Husk. Det er ikke artig når du har glemt en ku, men hun var lykkelig da, og kom, og er en gammel ku, så hun kunne veien. Men det er sånn som skjer. Men det er veldig vanskelig når den ene går til høyre, og den andre går til venstre, og den tredje går midt på, og sier at den har fått med alle før den lukter grinen. Det er ikke bare der som er drivet med unger, altså. De hører jo ikke alltid. Men jeg er ikke den som gir meg ved første greia. Og så er det så uveisomt her. Så når den går da, og skal hente det, så snubler den jo i... dype grøfter og steiner, og det er ikke bare, altså. Jeg har veldig liten lyst til å falle og brekke noen ting inn. Åh, de er litt brange, fordi at det som vokser etter veien, det synes de er veldig morsomt. Og det skjønner jeg. Men når de har beitet det ned, så er det jo lettere annen gang, da. Nå må de gå! Ho! Gå da! Så må de gå! Ho! Åh, det er sånn.

hadde jeg ingen sekk, ingenting. Så møtte jeg en på en tur etterpå når jeg gikk på tur. Hun kledde rødt og med ørepropper. Og jeg smilte og sa god dag. Og hun så rett frem og så ikke på meg, ikke et blikk. Jeg vet ikke hva hun trodde jeg sa, men det er noe rart. Det er liksom, alle folk er blide i fjellet og sier hei, eller nikker, eller vinker. Men så er det noen sånne berter, hvor du tenker, gud, så kjedelig hun må ha det. Sånn er det. Sånn, nå har kuene skitt i veien, de har stått her og hengt. Nå går det i hvert fall inn porten her. Det er store dyr. Og tenk når de har hele skogen å ligge i om natten, da legger de seg på samme sted, og der har de ligget en natt før. Så der har de da litt turuker å ligge i. Men det er jo som å tisse buksen. Det er varmt med en gang, og så blir det kaldt. Sånn, og så er det veldig rangsystem. Gå nå da! Hors! Og når en da stiller seg i porten, da har ikke de andre så lyst til å gå forbi. Og de er sære. Har du sett noe så dumt? Gå nå forbi da, hors! Vet ikke hva, der. Så ser han jo ikke foran når han er bak da. Sånn, gå nå uti. Hors! Hors, du også. I dag er den dagen hvor ingen vil. Det er sånn, vil ikke i dag. Ja, du også, gå nå. Hors. Og så er jeg verdens flinkeste bjelleku som jeg har sagt før. Hun er alltid først inn i fjøset. Og da først ut, blir melket først. Men du får ei kjæring. Det er ikke snakk om å gå liksom, og være først og sånn. Men hun er søt og snill. Og 9 år, og da vet man hva man har, så det er en fantastisk ku egentlig. Så, men hun kunne godt ha fulgt litt. Sånn, ikke stå og se på meg. Jeg vet jeg er flott, jeg. Sånn, nå må du gå. Fjellene lyser i nord. Det er så vakkert. Og hadde det ikke vært for den der sure vinden, så hadde det vært en perfekt dag. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre i dag. Jeg har fylt i ovnen. Så nå skal jeg bevaske, for de siste kuene som kom inn, de valgte da å skite. Og det ene hun skjet først, og så tisset hun oppi. Så det var veldig artig for hun som sto bak da. Midt oppi matfatet nesten. Du hører vinden uler. Det er ikke morsomt når det er nordavind. Ha en strålende dag. Søk ly for nordavinden. Kos deg med jatsi eller noe annet. Og husk, vær snill mot hverandre.

Göran Fristorp der om et målerskrin, et malerskrin som han muligens hadde. Det var I alle fall nesten sant etter hva jeg kunne høre. Ikke den vanligste formen for lureri akkurat det da, å si at du har et malerskrin hvis du ikke har det. Vel. Det passer bra med en liten tur I sola nå. Roger Miller vet veien.

0: Dette NRK PN Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

0: Lystrup og den norske kammerorkesten med Honninghumla. Nu ska vi till seterdagboken dag 21 som är en riktig blåsbort dag.
1: Kvittros, kännros, röros, svartros, hukkomda! Kära seterdagbok. 4 grader och nordavind. Riktigt nog blå himmel. Men det er ikke noe å skryte av i det hele tatt. I går var det ikke engang blå himmel, det var bare kaldt og vind. Så da ble det bare en tur. Ja, nå er jeg på vei bort ved veien med kua. Ho! Kom her da! Ho, ku! Så må skrike og kauke litt, altså de skjønner at dette er alvor. I går så skal jeg jo forte meg når jeg er ferdig med morgenstellet, før jeg får kua ut i skogen. Og da plutselig så fulgte jeg ikke helt med. Og så var det en svamp som satte seg fast i det spjelet som jeg tullet med i fjor. Åh, det er så irriterende, bare fordi man står og sover. Men jeg skjønte jo fort hva det var da, når det ikke kom tilbake noen svamp. For jeg sender inn, og så teller jeg, og så skulle det komme 2 igjen. Så kom det bare 1. Ja, så da var det jo... Skulle det fra hverandre da? Så skulle jeg følge kua bort i beite. Det gikk jo fint. Fikk alle med meg. Men om kvelden så skulle jeg hente kua igjen. Nå går du. Du. Husk, husk. De bryr seg ikke. De bryr seg ikke. Det er noe for piskade krekk. Men her kommer det en ned i buskene der også. I går når jeg skulle hente de, så prøvde jeg å telle. Og så går det litt i sur da, for jeg husker ikke så godt lenger. Men jeg var kommet halvveis bort til veien, da hører jeg plutselig at det rauter. Og da tenkte jeg, ja, det er noe rart om ikke jeg har glemt en ku, da. Så måtte jeg først få alle de andre inn, og så måtte jeg da gå bort en gang til, hvis ikke da løper jeg, for å se, da var det en til. Husk, nå må du gå. Husk. Det er ikke artig når du har glemt en ku, men hun var lykkelig da å komme, og er en gammel ku, så hun kunne veien. Men det er sånn som skjer. Men det er veldig vanskelig når den ene går til høyre, den andre går til venstre, og den tredje går midt på, og sier at den har fått med alle før den lukter grinen. Det er ikke bare der som er drivet med unger, altså. De hører jo ikke alltid. Men jeg er ikke den som gir meg ved første greia, og så er det så uveisomt her. Så når den går og skal hente det, så snubler den jo i dype grøfter og steiner og... Det er ikke bare, altså. Jeg har veldig liten lyst til å falle og brekke noen ting inn. De er litt brange, fordi at det som vokser etter veien, det synes de er veldig morsomt. Og det skjønner jeg. Men når de har beitet det ned, så er det jo lettere annen gang, da. Nå må de gå! Ho! Gå da! Så må de gå! Ho! Det er som lim på kjerkost, vet du. Husk da! Nå må de gå! Husk! Husk, husk! De er jo så snille. Så jeg håper ikke at det sitter folk som har møtt kuer i år og vært redd. For de her bryr seg jo ikke, uansett hva jeg sier. Jeg møtte en i går. Fælt vær. I den korteste shorts du kan gjette, og bare en t-skjorte. Han skulle opp på fjellet. Så jeg håper å si at ring da, hvis du trenger å låne en jakke, så skal jeg komme med en. Men det var ikke så... Fornuftig synes jeg, ingen sekk, ingenting. Så møtte jeg en på en tur etterpå når jeg gikk på tur. Hun kledd i rødt og med ørepropper. Og jeg smilte og sa god dag. Og hun så rett frem og så ikke på meg, ikke et blikk. Jeg vet ikke hva hun trodde jeg sa, men det er noe rart. Det er liksom, alle folk er blie i fjellet og sier hei, eller nikker, eller vinker. Men så er det noen sånne berter, hvor du tenker, gud, så kjedelig hun må ha det. Sånn er det. Sånn, nå har kuene skitt i veien, de har stått her og hengt. Nå går det i hvert fall inn porten her. Det er store dyr. Og tenk når de har hele skogen å ligge i om natten, da legger de seg på samme sted, og der har de ligget en natt før. Så der har de da litt turuker å ligge i. Men det er jo som å tisse i buksen. Det varmt med en gang, og så blir det kaldt. Sånn. Åh, og så det veldig rangsystem. Gå nå da! Husk! Og når en da stiller seg porten, da har ikke de andre så lyst til å gå forbi. Åh, de sære. Har du sett noe så dumt? Gå nå forbi da, husk! Vet ikke hva, der. Så ser du ikke foran når den bak da. Sånn. Gå nå uti. Husk! Husk du også. I dag den dagen hvor ingen vil. Det sånn, vil ikke i dag. Ja, du også. Gå nå. Husk. Og så verdens flinkeste bjelleku som jeg har sagt før. Hun alltid først inn i fjøset. Og da først ut, blir melket først. Men du får en kjæring. Det ikke snakk om å gå liksom, og være først og sånn. Men hun søt og snill. Og 9 år, og da vet man hva man har, så det en fantastisk ku, egentlig. Så, men hun kunne godt ha fulgt litt. Sånn, ikke stå og se på meg. Jeg vet, jeg flott, jeg. Sånn, nå må du gå. Fjellene lyser i nord. Det så vakkert. Og hadde det ikke vært for den der sure vinden, så hadde det vært en perfekt dag. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre i dag. Jeg har fylt i ovnen. Så nå skal jeg bevaske, for de siste kuene som kom inn, de valgte da å skite. Og det ene hun skjet først, og så tisset hun oppi. Så det var veldig artig for hun som sto bak da. Midt oppi matfatet nesten. Du hører vinden uler. Det ikke morsomt når det nordavind. Ha en strålende dag. Søk ly for nordavinden. Kos deg med jatsi eller noe annet. Og husk, vær snill mot hverandre.

Borghilds ringlender det som Arnstens ga oss. Så tror jeg vi skal dreie over da på en polka. Her Malm trekspillklubb I ur og skru.

Lars Duggelåten, Edgar Herringstads orkester. Har du tre gammeldanslåter du gjerne vil høre her I på Dansefot, så må du sende meg en melding, enten I appen til NRK Radio, søk opp på Dansefot der, der finner du også send inn, eller du kan sende meg en e-post dansefot.com.

Hey baby da og Blackjack. Tidligere I juli så spilte Picasso naturens egne toner og da dukket det opp et par spørsmål om. Det finnes jo en til fra denne samme plata. Har du lyst? Har du lov? Denne må du også ta med.

jo ikke at du lei av sommer og sol, selv om vi bare I slutten på juli. Jeg I hvert fall på ingen måte lei av sommeren så langt. Her var altså Mats Plats. Nå det Jo Bjørnars. Denne tror jeg mange

under som finns kvar stemmen till Lasse Sigfridsson sammen med Karina Jarnek. Da skulle det være klart for kveldens tre ønskelåta. Og denne onsdagskvelden så det også en Svein Tore Sørensen fra Leirfjord som har sendt meg en melding som jeg har plukket med hit. Og han, Svein Tore, han har da tre låter på denne lista si. Ønsker å starte med Sommernatt i Frolanda og Together.

ja, Dans med meg og PK Dansefolket. Det kom en låt da med Ville Veier og Inge-Lise Forsbakk her tidligere I sommer. Denne lava-melodien da, som gjort på norsk, Du min, og her kommer den.

sperre du og stemmen til en Steinar Engelbrektsson. Han har jo sunget mange flotte duetter, han blant annet med Anne Nørstin, og her kommer Anne. Lykke til!

0: å gjøre på den myra her, da?
1: Kom deg opp på veien, dagen!
0: Jeg kan da om du kjører veien ned og smitter en sertifikat.
1: Hei!
0: Har du ikke sertifikat? Ja, du kan kjøre.

Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår,